0: Ukraine, there is a new danger for civilians away from the front line. In its latest phase of attacks, Russia has repeatedly targeted gas stations, hitting more than 200 in the past 2 months, according to Ukrainian officials. My colleague Nick Payton-Walsh with the details for you.
1: Even stopping for gas in Ukraine can now be lethal. More than 200 fuel stations have been attacked by Russia since June. That's about three a day. In a country where the war has shut down commercial flights, they are a lifeline with a huge role in a vast country. The pumps now a place to listen out for the buzz of drones and know where the bomb shelter is. In Zaporizhia, policeman Mikhailo ran in to help after a drone struck one station, but then he heard a second.
2: Получається, коли я чув, що дрон вже йде на зниження, побачив вспишку, після чого одразу вже встав, побачив, що в мене поранена рука, поранені ноги. Може, щоб налякати, посіяти страх, паніку.
1: We verified 30 of the estimated over 200 attacks in June and July. They fall across Ukraine, but most are close to occupied areas, the cities of Kramatorsk and Kharkiv worst hit, all in reach of Russian drones and intensifying, fuel trucks and containers targeted. On a simple level, impeding the war effort by making it hard to get gas, but also sowing fear far away from the front lines. The growing range of Russian attack drones making once safe areas part of the kill zone.
3: Заправки стали цими ключовими точками, чекпоінтами, які люди коли рятувалися від великої війни. Потім Росія намагалася нам створити штучний блекаут, да, вибивати електроенергію, вибивати опалення, заморозити нас взимку. І заправки стали якраз тими об'єктами, які перші, фактично вони на 100% були забезпечені генераторами. Це об'єкти, де люди могли випити гарячого чаю, заправити своє авто, відігрітися і банально навіть приготувати їжу для немовляти. Да?
1: Near Kiev, that hasn't always worked.
4: Ну, ризик завжди є, тобто не каже, ніхто ж не знає, де воно паде.
5: Я звільнений після тяжкого поранення. Тобто, якщо тут прилетить, то яка різниця? Там не вбили, тут не вб'є.
1: But many see this as a Russian response to the fuel crisis and cues imposed in Russia by Ukrainian drone strikes on refineries. Putin's escalation inflicting the same back. Russia's elite drone units make a public point of their strikes on Ukraine, releasing a video here of 9 being hit. The damage is real, unexpected, and